0: على موزايك فم.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
2: محلى قدك محلى قدك، تعال اخطبني.